Ще боли с нею без време. Бираш мене. Почнемо без везе и рецитам том да завеже. Опусти се. Приди ближе. Вече късно е.